Elvis an rí é hén agus America the Beautiful tá gatine atá gealúra lánas éire in is na stát India. Anis an in sa tiúm díir sé orm á ráno Jimmy Hines bringing home the roses.

Jimmy Hines and Shin bringing home the roses. Agus tá bríd agus tuigh dún. Agus an seachtain seo caite díor sé orm freisin an áirán up mitho ó Páirc Stevens. Dúirt sé dí agus nulig tá an ceol go hálann aber dí agus do Eilis an bhfuil up mitho agat ó Páirc Stevens buíchas ó bríd. Se bríd tá Páirc Stevens ré hon an áirán sin na casa ar an tláir.